Nastavljamo dalje sa emitovanjem jutarnjeg programa. U narednim minutama donosimo i blok servisnih informacija. Izvještaj iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, registrovano je 9 krivičnih djela, zatim 7 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, a jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Nije bilo slučajeva narušavanja javnog reda i mira, navodi se u izvještaju MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. U izvještaju iz Doma zdravlja Konjic je navedeno da je u hitnoj medicinskoj pomoći pregledano 38

0: Radio Konjica. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jednostavno, vaša navika. Vaša navika. Radio Konjic, Radio Konjic. Radio Konjic, Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95.